0: ready for the big testimony. Thank you, Simon Dana na kuono kondani, Joseph Minister Abraham's on board as always. Umeita brother nani? Aya, barikiwa tena sana. Huyo ameniita majina yangu kamili, Samson. All right, thank you. Tuzidi kubarikiwa. Esther, I see you. Well tuned in tonight. Gathoni Wanjuguna, well tuned in pia. Ready for the big testimony straight out. This is a Riru Watalama. Tubarikiwa pamoja. D. Karanja from Utawala. Thank you. Wanafuatilia on the big testimony tonight. So, without further ado, the guest tonight, safari imeanzia mbali. Kutoka kule pande za Congo, Tanzania, right now based in Kenya. We've got one and only Kigusile Mulenda. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari ya masiku?
1: Ni njema, tunashukuru Mungu. Mungu ni mwema, tuko salama.
0: Naamini ya kwamba imekuwa muda kabla uje huku Truth FM.
1: Yeah, almost sio hata almost. Nimeshafika tayari 6 years.
0: 6 years.
1: 6 years.
0: Wewe sasa umekawia sana. Umekawia sana.
1: Kabisa.
0: Lakini najua safari imeanzia mbali.
1: Ndio.
0: Kuna wengi labda wanakujua hasa pande ya muziki kidogo. Unajua tukitaja Congo, muziki hauko mbali na na ndugu zetu kutoka Congo.
1: Ndio.
0: Labda tunapoanza rasmi kwenye big testimony usiku wa leo, unaweza tujieleza kwa kifupi tu tuweze kujua Kigusile Mulenda ni nani? Manake najua pia una kanisa pale Kayole.
1: Ndio.
0: Na kuna wale ambao pia wamekufuatilia kwa njia moja au nyingine.
1: Ndiyo.
0: Pande ya muziki vile vile.
1: Mm.
0: Yes.
1: Okay, labda nianze tu kujintroduce kwa majina kamili. Mimi naitwa Philip Kigusile Mulenda.
0: Aha.
1: Yeah. Na kini najulikana sana kama Kigusile Mulenda wa Yesu. Na mimi ni mchungaji wa kanisa ambalo linaitwa Acts of Jesus Church. Hilo ndilo kanisa ambalo ninaongoza pale Kayole kama ulivyosema. Opposite Nyamavila, karibu mbele ya Mwangaza Primary School. Hapo ndio tunahudumu. Mimi nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu.
0: Amen.
1: Mbali na wokovu, Kigusile ni mtu ambaye nimezaliwa katika familia ya Kikristo, ambaye baba ni mchungaji wa kanisa, mtumishi wa Mungu. Mamangu mzazi pia ni mjakazi wa Mungu. Na nilianza kuingia kanisani tangu nikiwa mtoto mdogo. Kwa sababu unajua kisha kuwa mtoto wa mchungaji lazima njia ya kanisa mtaionyeshwa tu. Then wakati ambapo tunakuwa katika mikono ya wazazi.
0: Yes.
1: Tukaanza kuimba Sunday school pale. Tunaimba kwaya kule kwetu, tunaita kwaya msingi. Kwaya ya msingi.
0: Oh, kwaya ya msingi.
1: Yeah, yani ile ya chipukizi watoto wadogo ambao ni waimbaji wakubwa watarajiwa pale.
0: Yes.
1: So tukawa tunaimba hapo paka ikafika wakati tukatoka wakati umri umeanza kukua. Mtu umeanza kujua mema na mabaya. Dunia nayo inaanza kukupeleka na pressure yake. Ukaanza kuona labda kule ambako wazazi walikupeleka ndio kubaya. Unajaribu kujitafutia njia mwenyewe. Then tukajikuta kwamba nimeingia katika dunia. Nikaanza kufanya secular music. Lakini before nianze kufanya secular music, nikiwa kanisani tulipata yale matatizo yaliyoanziaga nyumbani. Kukawa na vita, watu wakakimbia.
0: Sasa ni Congo sasa.
1: Toka Congo tukakimbilia Tanzania. Bado nikiwa kabisa mtoto wa baba na mtu wa kanisani. Lakini tulipofika sasa Tanzania ndio mambo yalianza kubadilika. Ndio nilijikuta kwamba spendi tena mambo ya kanisa. Nataka sasa kufanya mziki wa kidunia na nikajiingiza huko.
0: Safari ya kutoka Congo kufika Tanzania ikawa vipi?
1: Na safari ya kutoka Congo kuja Tanzania ni wakati ambapo vita vilianza nyumbani. Huko east ya Congo kulikuwa na vita. So katika hali ya vita si kila mmoja ukimbiza uhai wake. Wakimbilia mahali ambapo unaweza kupata angalau salama. So sisi tulikimbilia katika nchi ya Tanzania.
0: Familia yenu nzima?
1: Familia mzima. Baba, mama, na ndugu zangu wote kabisa. In fact, sisi hatukuachaga hata mtu mmoja wa familia yangu kule. Tutokaga sisi sote, tukahamia Tanzania.

0: Na huko ndiko nilikoanza sasa, nikatoka kanisani, nikaanza kufanya secular music.
1: So hapa ulikuwa na ndugu zako?
0: Hapo Tanzania?
1: Mlipokuwa mnatoka Kongo mkielekea Tanzania, ulikuwa na mandugu? Dada?
0: Nilikuwa na familia yote. Okay. Tulikuwa paka na wazazi wangu, baba, yeah, mama, na ndugu zangu wakubwa na wadogo, sisi sote.
1: Oh, okay.
0: Ndiyo, ndiyo. Ndo tukaja paka Tanzania. Tukawa refugees. Tukaanza kuishi huko na huko ndo tulianzia, nilianzia mimi sasa safari ya kufanya. Nikatoka kanisani, nikaacha ndugu zangu huko, mimi nikajiingiza kwenye masuala ya kidunia, nikaanza kufanya secular music. Secular music paka nilivyopata mtu aliyefurahiwa nikifanya hiyo kazi ya secular, akanitoa huko Tanzania, akanileta Nairobi nikifanya secular music. So nikaendelea na hiyo secular music hapa Nairobi mpaka mwaka 2013 ndio niliweza sasa kukutana na Yesu Kristo binafsi.
1: Kabla ya kupatana na Yesu binafsi. Unajua tayari ushanifikisha na Nairobi na nilikuwa nataka tusalie pale Tanzania.
0: Haina shida.
1: Ningependa kuweza kuelewa ni kipi kilichangia yule ambaye aliyekuwa kwenye kwaya ya msingi.
0: Ndiyo.
1: Mara hii ashatoka huku, amekuwa mkimbizi, yupo Tanzania. Na tayari unasema mambo ya Mungu, sasa mimi kidogo hapo siko. Nyinyi mkitaka nyinyi endeleeni, lakini mimi naanza hii safari nyingine. Ndiyo. Ni kipi kilichangia?
0: Okay, kuna kitu ambacho huwa siwezi kukieleza vizuri pale. Okay. Kwa sababu gani? Mimi ni mtu ambaye katika maisha yangu yote ya utoto, kitu ambacho kilinifurahisha tu zaidi sana ilikuwa ni music. Uimbaji kabisa ndo kitu ambacho nilikuwa napenda.
1: Okay.
0: Manake hata tukiwa kule nyumbani kule, kabla tuja hata kukimbia vita, nikiwa mdogo kabisa.
1: Yes.
0: Kazi yangu mimi, hata mpira vile watoto wanavyocheza, si kucheza sana. Ningecheza kwa kiasi, lakini spendi kuumizwa. Staki mimi kitu ambacho nilikuwa na enjoy, nione pale ambapo wakubwa wanaimba, wakiimba nafika pale nasikiliza.
1: Yes.
0: Then kile ambacho wanakifanya kwenye maandalizi yao.
1: Yes.
0: Na mimi nafika mtaani na kusanya watoto wenzangu, nafanya kwaya yangu na mimi. Ninaanza kuwafundisha, nachonga magita pale, tunaanza kufanya kama vile wakubwa wanavyofanya. Wewe ndio fulani, huyu ndio fulani, tunajipatia majina ya wale wakubwa. Alafu sasa hivyo then ikafika wakati kabisa nilikuwa ningeweza kuandaa mikutano ya watoto wadogo, kwa sababu wakati nilianzaka kufanya hizo kwaya zilikuja zikatrain katika vijiji vyetu.
1: Okay.
0: Hiyo nini, influence ilikuja ikatembea sana kwa watoto. Wakaanza tukawa na makwaya mengi ya watoto. Then nikaanza kuandaa mikutano ya watoto. Naita watoto wa ule mtaa na watoto wa ule mtaa, labda kuna watoto wa kijiji kile cha karibu tunawaita, tunajenga pulpit kubwa chini ya miti ya hembe, ya mihembe ile miti ya. So tunajenga pulpit kubwa pale, tunafanya kitu kama crusade. Alafu watu wanakusanyika wengi kabisa, tunakuwa tunaimba, hii kwaya inaimba, kwaya nyingine inaimba. Hapo tuna mtu ambaye ata lead praise, na tuna mtu ambaye atalisha neno katikati ya sisi watoto tu. So nilianza kuwa nafanya hivyo vitu.
1: Okay.
0: Kwa hiyo uimbaji ni kitu ambacho kilikuwa ndani mwangu kabisa zaidi sana. So ikafika wakati wakubwa walianza kuona ile hali ambayo naifanya, kuna wakati ninawaribia kwenye maandalizi yao. Kwa sababu wakiandaa nyimbo zao, mimi Mungu alinipatia neema ya kushika vitu haraka. Kiasi kwamba nikisikia wimbo mara moja unabaki kwenye akili zangu. Nikienda ninaweza nikawimba wote mwanzo paka mwisho. So mara nyingi tukiwa kwenye yale magrupu yetu ya watoto yale, ninaweza kuanza kufundisha zile nyimbo za wakubwa. Sisi tunaanza kuimba, na unajua wakubwa wanaziandaa kwa ajili ya mikutano inayokuja mbele. Lakini mimi ninaweza kuzifanya zinaanza kujulikana na watu hata kabla ya mkutano. So the only way walitaka kuharibu ile nini nilikuwa nayo.
1: Yes.
0: Ile hali nilikuwa nayo, walinivuta. Siku moja baba alikuwa amenituma kwenda kwenye kijiji fulani kutafuta ndugu yangu mkubwa. Niliporudi nilikuta yule aliyekuwa mkubwa wa ile kwaya ya wakubwa, yule kiongozi, amechukua ile kwaya yangu yote, kwa sababu ilikuwa siku yetu ya mazoezi. So wakati watu wangu wamekusanyika, maana hawakujua kama mimi sitakuwepo, so wakaanza kufanya mazoezi. Akaja mkubwa wa wa uimbaji kwenye ule na kile kijiji chetu, akaja akachukua wale waimbaji wangu, wale watoto wale, akawapeleka nyumbani kwake, akaanza kuwafundisha nyimbo sasa za watu wakubwa, lakini kama zetu watoto, lakini zimetungwa na mtu mkubwa kwa ajili ya kuimba sasa ndani ya kanisa. Akawaambia kuanzia leo ninyi mmekuwa kwaya ya msingi ndani ya kanisa, hamtakuwa mnaimba tena mtaani vile mnavyofanya mtaani, mtakuwa mnaimbia sasa kanisani. Wakubwa tukiimba tunawapatieni pia nafasi ya watoto mnaimba. Sasa wakamuuliza itakuwaje sasa kiongozi wetu ambaye hayuko hapa Kigusii, asema hamna shida, yeye akija atakuja kuwaongozea hapa hapa ndani ya kanisa. So niliporudi akanifuata, kwa sababu alikuwa ni mtoto wa dada yangu katika familia. Akaniambia, "Anko, nimechukua waimbaji wako, nimewaingiza ninyi nyote, kuanzia sasa mtakuwa waimbaji wa kwaya ya msingi kanisani. Kwa hiyo wewe hawa watu wako utakuwa unaongoza kanisani. Ndapo sisi wakubwa tumesafiri kwenda kwenye mikutano, safari zingine za mbali, nyinyi mtakuwa mnabaki mkihudumu kanisani." Hivyo ndivyo nilivyoingia sasa kanisani rasmi. Tukawa tunafanya hiyo kazi ya Mungu pale kanisani. Then ikafika wakati sasa pia umri unaenda unakuwa kidogo, lakini kipaji ndo kilikuwa kikubwa sana. Kwa hiyo wale wakubwa wakaona ni vema nianze kuimba na wao. Hata kama umri ulikuwa mdogo, wakanifanya nikawa sasa mwimbaji wa kwaya ya kawaida tu pamoja na watu wakubwa. So hivyo ndivyo nilivyoanza. Na baada ya pale tukapata sasa ile shida ya nini ya vita nyumbani. Tukakimbilia sasa Tanzania. Bado nikiwa katika kanisa. Sababu tulijikuta kule waliotoka huko, bado tukaanza kutafutana. Makanisa yakaanza huko, makwaya yakaanza, huduma zikaanza kama kawaida, tukaanza kufanya hiyo kazi ya Mungu. Na huko ndiko sasa ikafika wakati tu sasa hapo ndo ulikuwa unauliza sasa ilikuwaje sasa
1: ukabadilisha sasa
0: nikabadilisha. So mimi kitu ambacho huwa ninakumbuka sana na huwa ninashauri watu tujaribu kuwa tunakuwa na umakinifu kwa sababu ya hicho kitu. Kwa kuwa mimi naonaga hicho ndicho kilichokuwa, yawezekana ni mpango wa Mungu, lakini hiki ndicho kilicho happen. Kuna wakati tulikuwa tunaimba katika kwaya tu ya kanisani. Lakini kukawa na zile issue za mara mnatengwa kwaya mzima. Mulikosea, wenda mulicheza sana kanisani. Munasimamishwa. Tunaelewa hivyo. Kuna kwenye mikutano ya makwaya mengi, kwaya yenu labda mlikuwa mna wimbo mkacheza sana kupitiliza. Maanake kuna zile kanisa zehebu ambazo zina ile mikakati ya kwamba hutakiwi kucheza sana. Lazima ukuwe na kiasi. So zehebu letu lilikuwa hivyo. Ambapo hamtakiwi sana kujiachilia. Lakini sasa unajua sometimes wimbo mziki ukikolea, watu mnajiachilia. Unastukia tu the following Sunday mnatangaziwa kwamba kuanzia leo kwaya imesimamishwa, hakuna kuimba kwa sababu mlicheza sana. Jambo lingine mnakuta mnaweza mkalikwa mahali fulani, mnaenda mnaimba. Mkirudia mnaambiwa kwamba kuanzia leo mmefanya nini? Mmesimamishwa kwa sababu mlienda mkaimba mahali fulani bila kualikwa na nini, bila kuruhusiwa na uongozi wa kanisa. So tukawa tunajiuliza maswali, kwa sababu katika kwaya zetu zile kuna kuaga na kitengo kinaitwa cha mahadibisho. Mahadibisho ni kitengo ambacho huwa kinasimamia discipline ya uimbaji ndani ya zehebu au ndani ya kanisa. Na hiyo ni kama bodi ya kanisa, lakini ina watu wao ambao wanawarepresent ndani ya hiyo kwaya hiyo. Kwa hiyo ni mmoja wenu, lakini ni jicho la baraza kuu la kanisa na kati yenu pale. Sasa tuko nao pale. Wale watu ndio huwa wanahusika kwamba ukitunga wimbo wewe, kabla ya kufundisha kwaya wanatakiwa wakague wimbo, wajue kama ule wimbo maandiko yametafsiriwa vizuri au la. Naona hivyo. Yakiwepo kama hayajatafsiriwa vizuri, watakagua, wanakuambia toa hili, weka hapa hivi, weka hivi. Then ule wimbo ndo unaidhinishwa, unakwenda sasa kufundishwa. Sasa tuko nao. Sisi tunajua hii ndio kamati kuu ya kanisa ambayo tuko nayo ndani ya kwaya. Mbona wanaruhusu paka tunafanya maandalizi wakiwa wanajua tunaandaa kwa sababu ya kwenda sehemu fulani? Hawatawakataza. Then wanaacha mwende, alafu mkisharudia ndio mnasimamishwa. Mnaweza mkafanya mwezi hakuna kuhudumu. Miezi mbili hakuna kuhudumu. Na unajua kipaji ni kitu kingine ambacho kukikontrol kipaji kama unacho sio rahisi. Mfano kipaji cha uimbaji ni kipaji ambacho ukiwa nacho, kila unaposikia mziki unasikia kama vile uanze kuimba. Ukisikia melody unasikia uanze kuimba. So ni kama huwa kinawasha ndani ya mtu pale. Kwa hiyo katika ile harakati ya kusimamishwa, mimi kuna wakati niliboekaga tu. Nikasema sasa huu ni upuzi gani? Remember tu pia age yangu ilikuwa ingali chini. Niko na umri wa miaka kama 15, 16 pale. Unaona? Kwa hiyo bado ule ujana, utoto ungali unaongoza pale, 16 kuelekea 17 hapo hivyo. Sasa nikawa ninasema huu ni upuzi sasa. Kidogo mnasimamishwa, kidogo mnasimamishwa. Ingawa tulikuwa na watu wazazi wana watoto umri rika zetu sisi, lakini mimi kipaji kilininemesha nikawa ninaweza kupata fursa ya kuimba na wale watu wakubwa hata umri wa baba yangu. Sasa mimi nilibwekaga tu nikasema siendi tena kanisani. Siimbi tena. Then nikawa ninaweza enda tu kwenye ibada kawaida. Na unajua nilikuwa mwimbaji. Kilichokuwa kinanifanya niwe na ile shauku ya kwenda sana kanisani ni ile kazi ya huduma ambayo nilikuwa naifanya pale. So wakati ambapo siifanyi ninafika wakati ambapo si lazima niende kanisani. Ninaweza nikashinda zangu mtaani, nafanya mambo yangu ya kawaida. Unaona sasa hivyo. Lakini sasa ile ule moyo ukawa umeshuka. Then siku moja nikawa katika hali zangu za kutembea tembea mtaani, nikasikia ngoma. Mahali nasikia ngoma zinarindima kabisa. Titu titu titu titu. Mziki sasa. Nikasema ngoja kwanza nikasikilize kinachoendelea. Ndio nilienda sasa. Nikakuta huko watu wa dunia wanawasha moto, mziki unapigwa kweli kweli. Watu wanacheza, alafu wako kwenye wako ndani ya ukumbi fulani hivi, fence fulani hivi. Alafu watu wanawashangilia, watu wamejaa mle ndani, wengine wako mpaka nje wanachungulia. Alafu jamaa wako fame. Unaona wanashabikiwa kabisa. Then nikaona mbona watu wana mashabiki wengi? Ni kama wanafaidi huku sana, wana enjoy. Siku hiyo nikaondoka tu, nikaenda. The following day nikiwa nikipita tena maeneo yale yale, akili tena zikaniambia siwende kwanza uangalie tena ile bendi iliyokuwa ina inafanya maandalizi mazoezi yao pale. Nikaenda tena nikaangalia. So ikawa rutini yangu sasa ni nimekaa yale masaa ambao wanafanya mazoezi, ndio masaa sisi tulikuwa tunafanya pia mazoezi ya nini ya kwaya kanisani. Sasa mimi siimbagi tena. So badala ya kwenda kanisani nasikia ngoja kwanza niende niangalie ile bendi inayopiga pale, kwa sababu kuna vitu ambavyo sasa katika hali ya kwenda huko nikaanza kujishauri mwenyewe. Nikaanza kusema mbona hawa wanashabikiwa? Mimi naimba vizuri kuwaliko. Unaona sasa? Huyu kama huyu anaimba vibaya. Anafundishwa kitu, anachukua like 30 minutes. Sentence fupi hivi kuishika, ambapo mimi nikiwa huko already nimeshaishika kwenye akili zangu na ninaweza kuimba pale pale. Mimi nikasema hii bendi nitaijoin tu siku moja. So kwa bahati nikaona ndugu moja ambaye amewahi kuwa rafiki ya kakangu mkubwa na amewahi kuishi kwetu. So sisi watu tunamuita kaka mkubwa kwa sababu ni rafiki wa kaka. Nikamfuata. Nikamwambia kaka, nataka nijiunge na ninyi. Sasa ndugu utaweza? Sema nitaweza, nataka nijiunge na ninyi. Sasa uniongelee kwa hawa viongozi wenu. Anasema mna shida, mbona sisi ndio viongozi? Wewe kama utaweza, sasa nyinyi watu wa kanisa. Niambia mimi nime decide nitafanya. Mbona njoo. Ndivyo nilivyoenda. So nilipofika pale, kwa sababu nilikuwa na kipaji, wakanifurahia sana. So wakawa wakati wanafundisha mtu na mimi niko pale nasikia tu wakiniambia jaribu, ninaachilia kinaenda vizuri. Ninaachilia kinaenda vizuri. Ndio nikaanza sasa kuingiana na wao. Na hiyo ndivyo nilivyoanza safari yangu ya secular music. Lakini haikuwa rahisi.
1: Hapo kuna jambo najifunza. Number one, kulikuwa na ile ari ama mori ya pande ya kanisa, lakini hiyo ari ilisha kabisa.
0: Ndiyo.
1: And after the zeal now fading away, ile moto wa injili ulipopungua, pande huu mwingine ukasikia. Ndiyo. Na ukatazama na ukakaribia hata zaidi.
0: Na mlango ukafunguka vizuri.
1: Mlango ukafunguka vizuri. Na hapo akakukumbatia.
0: Kabisa.
1: Na ukaona basi sasa hapa ndipo.
0: Ehe.
1: Kumbe pia ina changamoto zake.
0: Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja, mtu wa Mungu.
1: Ehe.
0: Na msikilizaji pia ajaribu kujifunza kitu hapa. Mm. Unaona kule tulipokuwa, uh-huh, sisi tukifanya,
1: naam,
0: tunasimamishwa.
1: Uh-huh.
0: Amutaimba, mulifanya hivi.
1: Mm.
0: Unaona hivyo sasa?
1: Uh-huh.
0: It's like sasa kuna kuwa wakati ndani ya kanisa, mm, ni kama kuna ushindani fulani hivi,
1: mm,
0: kati ya ule uongozi wa ngazi ya juu, uh-huh, na uongozi unaoongoza kwaya ndani ya kanisa.
1: Okay.
0: Unaona ni kama kuna kukomoa na fulani hivi.
1: Mm.
0: Tofauti na nilipokuja katika dunia,
1: mm,
0: nikakuta kule cha kwanza mimi ni mgeni.
1: Mm.
0: Lakini nilipoingia pale,
1: mm,
0: hawakuniona mgeni. Waliniona ndugu. Mm. Na hapo hapo tu nikakutana na kijana mwingine ambaye,
1: mm,
0: kumbe ni wa kwetu tu kwa kile kijiji ambacho mimi ninaishi huko.
1: Mm.
0: Unaona tunaishi mtaa mmoja lakini yeye huko mpande mwingine kule.
1: Ah.
0: So aliponiona nimefika pale akaniambia, "Ah, tunaishi mtaa mmoja, mimi nakuaga kule mwisho."
1: Mm.
0: So nilipofika tu, mm, leo, mm, the following day siku ya kwenda mazoezini yeye ndo ananipitia nyumbani.
1: Mm.
0: Ambia kipindi hicho ananiita Philip. Philip, twende mazoezini.
1: Mm.
0: Ah. Anaanza kunionyesha upendo sasa.
1: Uh-huh.
0: Unaona hivyo?
1: Mm.
0: Nilipofika kule nikaja kugundua ya kwamba,
1: mm,
0: yule kiongozi wa band,
1: mm,
0: hajui chochote kinachohusiana na finance,
1: mm,
0: ya bendi,
1: mm,
0: production zinafanywa namna gani,
1: mm,
0: nini kinachohitajika wakati wa kufanya maandalizi yao. Yeye anachojihusisha nacho,
1: mm,
0: ni muziki tu, bendi.
1: Okay.
0: Watu wafanye training ya nyimbo,
1: mm,
0: watu wafundishe nyimbo, watu wafanye dance, watu yani wajipange kama band. Kwenye swala la pesa nini, kuna uongozi ambao uko pale, kuna president ambaye yuko pale,
1: mm,
0: ambaye yeye ndio dona wa hiyo band.
1: Okay.
0: Yeye ndo anajua tutavaa nini siku ya nini ya,
1: mm,
0: ya concert.
1: Yes.
0: Au function yeyote anajua mtavaa nini,
1: mm,
0: nini mtakula nini, kila kitu anawashughulikia. Unaona hivyo sasa? Ambapo sasa ukiwa na changamoto binafsi,
1: mm,
0: ukienda ukamwambia sasa kiongozi,
1: yes,
0: mimi hata shule sijalipa,
1: mm,
0: akwambia ni shilingi ngapi, anakulipia yule kiongozi wa bendi yule.
1: Mm.
0: So unajua kwa umri wangu ule nyumbani wazazi lazima watalipa tu.
1: Uh-huh.
0: So wanaponipa ile hela ya wazazi ile, mm-hmm, mimi ninakula nikikuwa najua kwamba nitaenda kwenye bendi, hey, bendi watanilipia tu kwa sababu wanataka wanifanye nini?
1: Hey.
0: Wanishike nibaki pale vile.
1: Ah.
0: Unaona kuna utofauti pale.
1: Mm-hmm.
0: Hawa wanakungangania, wanataka ukae pale. Lakini hawa wengine ni kama wamesha kuchoka,
1: mm-hmm,
0: wanataka kwanza waondoke. Ni kama wanaamini wao wana watu wengi,
1: mm-hmm,
0: ila kule hawaamini kwamba wana watu wengi, wanaamini wewe ndio wa muhimu sasa pale.
1: Mm-hmm.
0: So hiyo ikafanya kabisa nikaingia.
1: Okay.
0: Sa kingine kilichopotosha zaidi ni kwamba,
1: yes,
0: unajua mkiwa katika uimbaji wa kanisa,
1: mm,
0: wakati mwingine hamujui kama mnafanya vizuri,
1: mm,
0: au mnafanya vibaya.
1: Mm-hmm.
0: Tofauti wa dunia na kanisa.
1: Mm.
0: So kule duniani kule,
1: mm,
0: kama unafanya vizuri utajua tu kwa sababu,
1: mm,
0: mashabiki wanakuonyesha unafanya vizuri. Unaona hivyo? Wanakuonyesha unafanya vizuri. Wanaanza kukusupporti.
1: Eh.
0: Kama ni mavazi unasikia anakuambia sisi ndo tutakushughulikia utavaa hivi na hivi.
1: Eh.
0: Fans tu hao hivyo tu.
1: Mm, mm.
0: Wasichana sasa nao wako huko sasa.
1: Mm, mm.
0: Manake unanganganiwa na watoto wa kike.
1: Na hapo kupotea ni rahisi.
0: Ni rahisi sana. Mm. Sasa wewe kama kanisani umeambiwa ya kwamba usijaribu hata kugusa msichana,
1: mm,
0: ni dhambi.
1: Mm, mm.
0: Lakini kule,
1: mm,
0: wenzako wanakuonyesha kwamba mwanamuziki lazima uwe na demu. Tena lazima uwe na demu mrembo.
1: Mm.
0: Unaona hiyo sasa?
1: Mm, mm.
0: Ni kama umefika katika ulimwengu mwingine hivi.
1: Eh.
0: Kama una Mungu unaona kwamba sasa ndo kuchanuka kumeanza. Ndio ushamba umeanza, mm, kutoka, mm, sasa umeanza kukua civilized sasa.
1: Mm, mm.
0: Nikaanza kuona hivyo sasa.
1: Okay.
0: Na jina likawa sasa linakuwa kubwa. Ukipita mtaani unasikia sasa jina la Filipo wamelitoa.
1: Okay.
0: Wakasema hili jina la Filipo hili linakakaa
1: kanisa,
0: ninakaa kanisa sana. Inabidi utafute jina la kimziki mziki.
1: Ah.
0: Uko ndo kulitoka jina langu la Kigusile.
1: Oh, okay.
0: Kwamba nilikuwa na mwanamziki wetu mmoja ambaye tulikuwa tunasoma naye.
1: Mm.
0: So mimi nilikuwa na tabia ya kusema mimi ni mtu ambaye ninagusa.
1: Ah.
0: Mtu ambaye anagusa kidogo nikivaa vizuri na,
1: yes,
0: najisifu kwamba ona mwanaume ambaye anagusa hela yake kidogo.
1: Ah.
0: Sasa nilikuwa ninaichanganya Kifaransa,
1: eh,
0: na Kiswahili.
1: Okay.
0: Afu naisema lom kigus lomo. Alafu na nachanganya pia na lugha ya mama. Lomu inamaanisha something.
1: Okay.
0: Kugusa ni ile kugusa tu ya ya Kiswahili.
1: Okay.
0: Alafu lom na ki ni ya Kifaransa. Mtu ambaye anagusa kitu kidogo. Sasa ikawa najita lom kigus lom. Lom kigus lom. Sasa ile kigus lom ikaja inafupika, inaanza kukua lom kigus. Lom kigusil, lom kigusil, lom kigusil. Alafu baadaye siku moja yule mwanamuziki wetu tukiwa kwenye mazoezi. Mwanafunzi wetu tukiwa kwenye mazoezi sasa. Akaniita lile jina ambalo shuleni wanazoea kuniita la kigusil, kigusil, kigusil. So kiongozi wetu akasema, "Ulimuitaje?" Akasema, "Kigusil, lom kigusil." Na akasema, "Oh, kuanzia leo hili ndio jina lako la muziki." Hilo la kigusi la, la Filipo atulitaki linakaa kaa tu kikanisa kanisa kama mchungaji fulani hivi. So ndio likawa.
1: Hawakujua wanatabiri.
0: Unaona sasa. Na kweli likawa limewekwa kando. Sasa ndio kao kipita kidogo unasikia kigusile, kigusile, kigusile. Una yani watoto wanakuimbia ukipita hivi na sangini unapita na wazazi. Unasikia watu wanaita kigusile, kigusile. Unajaribu kuficha wazazi wasijue kama ni wewe unayeitwa. Lakini unasikia mama anakuambia, "Mbona ni kama wewe ndio unaitwa si mimi. Sasa mbona kila siku tukipita wanakuitaga hivyo?" Hilo jina limetokea wapi? Ile jina langu tu la sanaa. Kwa sababu mimi wazazi wangu hawakuruhusu kabisa nifanye mziki wa kidunia. Kwa hiyo niliufanya kishingo upande kwa kulazimisha familia yangu ili upigaka marufuku.
1: Na wanavyosema ya kwamba siyefunzwa na mamae hufunzwa na ulimwengu. Wewe pindi ulipokataa kusikia sauti ya wazazi, ilikuweka katika mashaka gani katika safari yake ya mziki pande ya secular sasa?
0: Kwanza kipindi kile kwangu nilikuwa ninaona tu ni kawaida.
1: Okay.
0: Kwa sababu ile support ambayo nilikuta katika mziki wa kidunia ilikuwa inanionyesha wakati mwingine hata wazazi wakinifungia kitu chochote wao watanifanyia.
1: Okay.
0: Ikaanza kunifanya kuwa kichwa ngumu. Na kwa sababu pia nawaheshimu wazazi wangu kwa hiyo siwezi nikataka wajue kama ninafanya. Kwa hiyo kuna wakati ningeweza kufanya wiki mzima mimi na baba yangu hatuonani uso kwa uso. Hata mwezi sometime. Natoka asubuhi na mapema sana, narudi usiku amekwisha kulala. Mpaka baba anaanza kunitafuta kwa marafiki. Unaona hivyo sasa? Especially tukishakuwa na maandalizi tu, ninaanza kuhasi hivyo kwa sababu sitaki wakikuja kujua wanaweza wakanifungia, nitakosa kuperform. Na sasa tumeshikaribia. So ninaweza nikajipoteza hivyo tu, saa zingine nalala kwa marafiki, hawajui ni leo nitalala hapa, kesho huko, hawajui ninaishije kipindi hicho. Kwa hiyo haikuwa experience ya rahisi kwangu, lakini power ya kupenda kitu ilikuwa ina overcome. Nikawa nalazimisha hivyo tu. Nikawa nalazimisha. Ndugu yangu, shetani ana influence. Uwezi kuamini ya kwamba ilifikaga wakati hata katika familia yangu nilikuwa na influence hata zidi ya ndugu zangu wakubwa. Wakawa mashabiki zangu na wakaanza kusupport zile bendi ambazo nilikuwa natumika na kutoa hela yao ili kufanikisha production zetu. Yeah? Kaka zangu wakubwa na dada zangu wakawa mashabiki zangu kabisa. Kwa hiyo tukiwa na production, unasikia kaka dada yangu anakule akienda mahali anaona nguo nzuri, suruali anakuletea na kuambia, "Hii trouser hii inakaa ya stage. Hii nimekununulia utafanya nayo." Kwa hiyo nikiambia kaka yangu nilikuwa nataka kitu fulani hivi cha kuperform nacho, naye hawezi akakataa. Kwa hiyo nikawa kama nilifika wakati nimegawanya familia yangu mara mbili. Kuna watu ambao wako upande wangu na kuna watu ambao hawako upande wangu. Kwa hiyo kuna wale ambao wako upande wangu ni kama sasa tunapinzana na wazazi ambao hawataki mimi nifanye. Unaona sasa. Naye baba ikawa inafika wakati kwa sababu alikuwa pia kiongozi wa mtaa wakiwa kwenye vikao vyao vya viongozi kule. Unasikia watu wazee wenzake ambao hawajui kama yeye hafurahi kile ninachofanya wananisifia mbele zake. Mwambia bwana una mtoto bwana mtoto wako anaimba. Mtoto akishika microphone ni hatari. Mtoto yupi aseme yule sijui anaimbaga kwa bendi fulani. Mzee sasa atasema lakini akifika nyumbani sasa unasikia nasikia taarifa zako sana. yani umeamua tu ushindwe na shule kwa sababu ya hicho. Sababu ilifika wakati mziki ukawa na, kwa sababu ya vile vita lilivyopigwa, singeweza sasa pia kukoncentrate na shule. Kwa hiyo mimi kitukua kwenye akili yangu ni mziki tu, nibuni vitu, nitunge za kutunga nini. Kwa hiyo shule ninachukua tu daftari, ninaenda, nikifika ninaweza kusoma darasa la kwanza, la pili, la tatu, ninatoroka. Yale mengine matatu yanayobaki niko kwenye majengo yale yajakamilika, na wenzangu tunafanya mazoezi huko.
1: Na ninapofuatilia pia historia yako, je, ni kweli kwamba ya kwamba wakati ambapo ulikuwa unafanya sasa secular music, ilifika wakati ambapo ulikuwa mgonjwa kiasi kwamba hatungekuwa tunakuona ama kukusikiza siku ya leo?
0: Hilo sasa lilikuja likanipata hapa Nairobi. Hilo lilikuja likanipata hapa Nairobi. Na in fact hizo ndio, hiyo changamoto ya ugonjwa ndio iliyonipeleka kwenye wokovu mimi.
1: Kabla hapo, hebu tusalie Tanzania. Kilicho changia sasa utoke Tanzania uje Nairobi, sababu ilikuwa ni gani?
0: Okay, kilicho changia sasa nitoke. Kwanza ilifika wakati ambapo ndugu yangu mkubwa, ambaye ndo alikuwa amebaki kabisa kwenye kanisa, na yeye ndiye aliyenishawishi sana kuingia kwenye mambo ya uimbaji wa kanisa. Kwa sababu alikuwa mtunzi, na kila wakati yeye na grada yangu wa nyuma yake ambaye ni wakubwa kwangu, walikuwa walikuwa na tabia ya kuimba imba hapo nyumbani kwetu. So wakiwa wanafanya maandalizi yao, watakuwa wanaimba pale, dada anafanya kazi wanaimba pale, kaka kitunga nyimbo wanaimba wao wawili, na mimi nakuja naweka sauti. Sasa ule dadangu anasema, "Wow, utakuwa mwimbaji mkubwa wewe." Sasa nahisi haya, lakini anaimbia imba tu. Ile jikaanza kujenga ile hoja ndani mwangu ya kusema kwamba kumbe ninaweza imba. Dada amesema nina kipaji. Sasa yeye alikuwa amebaki ndani ya kanisa. Siku moja akamwambia baba hivi, akamwambia, "The way mnaenda na huyu mtoto, tutampoteza." Kwa sababu anapenda sana uimbaji, anapenda sana muziki. Na mnamwekea sana mikakati migumu kiasi kwamba kwa wakati alionao na umri wake, ili aweze kufanya anachokitaka ambacho nyinyi mnakipinga akifanye kwa uhuru, atatoroka. Ataenda mbali na familia. Na akienda mbali na familia, tutashindwa kumcontrol, ndo atapotea kabisa, ataingia kwenye mabangi, kwenye vitu vingi, maunga, alafu hapo ndo tutampoteza. Baba akamuuliza, "Unaonaje?" Sasa kaka akamwambia, "Baba, nimeona hivi mimi, tumuache afanye, lakini tumumonitor, tumwambie nenda kanisani, nenda shuleni, usichelewe shuleni, usifanye hivi, usiende mazoezini wakati wa mitihani, tumumonita kwa haya mambo mengine." At least kwenye hiyo hali tutaenda tukimshauri taratibu, akiwa katika familia, than kuweka pressure ambayo inaweza kumtuma aende mbali na familia. Baba akaelewa. Na kwa sababu kaka alikuwa amesimama vizuri katika imani, walimuelewa kabisa. Then wakaniacha sasa, nikawa ndo mambo ilienda sasa. Ndo nikajiachilia vizuri sasa. Nikawa ninafanya hiyo kazi. So siku moja tukiwa na wazungu fulani ambao tulikuwa tumepokea, tulikuwa na kashirika fulani hivi ambako kalikuwa kanaitwa Ramsha. Kalikuwa kanahusika na kufundisha vijana kuhusu masuala ya kujiepusha na mimba za ujanani, mimba za shuleni, mambo kama haya, magonjwa ya zinaa, maukimwi nini. So kuhamasisha. So tulikuwa tunachukuliwa bendi yetu, tunaimba, watu wakija kisha wanaanza kufundishwa. Tunaimba, watu wakija wanaanza kufundishwa. Then ikafika siku moja, wale wazungu walikuwa wanakuja saa 5 za asubuhi. Na sisi ndo tulikuwa tumechaguliwa tena hiyo bendi yetu tutawakaribisha. Tukawa kwenye ukumbi fulani tukiimba pale. Ndio kulikuwa na ndugu mmoja, sasa ni mchungaji. Yuko Dar es Salaam. Ni mchungaji hapa mkoa wa Pwani hapa Kibaha. Tanzania pale. Yeye huku Kenya alikuwa anacheza mziki wa kidunia hapa Nairobi. Na familia yake tulikuwa tunaishi nayo huko. So alienda, alikuwa ameenda kuvisit familia yake. Then kafika wakati anatembea na mdogo wake, wakasikia ngoma, mziki inapigwa. Akamuuliza, "Kwani huko kuna bendi?" Aseme, "Mabendi mbona ni mengi huku?" Aseme, "Twende kwanza nisikilize kwanza." Ndipo akaja akasikia tuko tunaimba. Akamwambia mdogo yake, "Ule kijana yule mdogo mdogo yule ana kipaji kikubwa sana. Naona jinsi anavyo control stage na wenzake pale, ni kama yeye ndo anafanya nini? Anabeba. Ningetamani kuongea naye, Deni mdogo wake akamwambia utamuona kwa sababu ni jirani yetu, tulipopita hata tulipita uani kwao, tulipita kwao. Kwa hiyo nitakuitia. Wakaenda shughuli zao. Mimi sikujua. Jioni masaa 2 za usiku nikirudia nyumbani nikaambiwa na mamangu, akaniambia kuna kijana ambaye amekuja hapa fulani, akamtaja kwa jina lake. Amekuja hapa kukutafuta mara tatu, anasema mkubwa wake ametoka Nairobi anataka kuongea nawe. Okay, sawa. Nilipotaka kuingia kwenye chumba changu ili nibadilishe niende kumuona, nikakutana tena na yule mdogo wake. Akaniambia nimeshafika hapa mara tatu kaka, anakutafuta mtoka Nairobi. Nikamwambia mama ameshaniambia twende. Basi tukaenda moja kwa moja tukaonana na yule bwana mkubwa pale. Akaniambia dogo una kipaji. Mimi nimependa jinsi unavyofanya. Lakini kipaji hiki ni kikubwa kukifanyia katika mazingira haya. Uwezi ukafaidika. Mwisho wa siku utaishaga siku moja tu unaacha. Ila kwa mtu kama wewe Nairobi utaishi vizuri. Mziki, nikale mziki huu unaishi, naishije Nairobi vipi vizuri? Akaniambia mziki unalipa. Akaniambia mimi sasa Nairobi ndo maisha yangu. Sifanyi kazi yoyote, nafanya kazi ya music tu. Mziki kama huo wa kwako. Na unaona familia yangu jinsi nimeiweka, na kweli kwao familia ilikuwa na maisha mazuri kabisa, ukiangalia unasema ah watu wako poa. Kumbe ni support ya yule ndugu ya. Akaniambia ni music tu ndo ninafanya. Aliambia ningependa nikupeleke Nairobi uende utumikie kazi yako Nairobi ili iki kipaji kisiharibike. Nikamwambia ni wazo nzuri, lakini maisha ya huku sio rahisi, ni magumu. Kupata nauli ya hapa, kwanza tumeshatamani nifike Mwanza hapa karibu, nashindwa Nairobi itakuwaje? Akasema usijali. Ninaenda Nairobi baada ya miezi mitatu. Nitakuja yupo, nikiwa utakuwepo nitakuchukua. Twende Nairobi. Sawa. Ndio nilidhani labda ameongea tu, najua mtu ana anaweza akaongea, especially watu ambao wametoka mjini vijijini wanaonekanaga kama ni watu wa kuwatiaje. So lakini maneno aliyoyasema yaliacha ile kiu ya kutoka. Yakaniachia kile kiu cha kusema kwamba kiwango changu sio cha kufanyia mziki hapa. Mimi lazima niende mjini sasa. So safari ya kutafuta kwenda mjini ikaanza. Haijalishi ni mji gani, lakini lazima nitoke niwe mjini mahali kuna maendeleo ndio nifanye mziki. Nikaanza safari ya kwenda Zambia. Ndio safari ya kwenda Zambia, nikakamatwa, ndugu zangu wakanifuata nyuma, wakanikamata, wakanirudisha. Wakati nimekuja, nimefika kama leo jioni. Kesho jioni yule ndugu ametoka Nairobi ameingia. Alipofika mtu wa kwanza kuuliza, yule kijana wangu ambaye nilimuonaga mwimbaji bado yupo? Akasema yupo, alikuwa amesafiri naye aliingia jana, mwambie aje. Akaniita akaniambia nimerudi. Si nilikwambia baada ya miezi mitatu ninarudi? Sasa jiandae, nina wiki mbili hapa. Kimbili zikiisha tunaondoka wote. Nikamwambia sasa unajua hapa inabidi nianze kupanga jinsi nitakavyotoroka, kwa sababu familia haitaruhusu hapa penyewe tu anafanya mziki kwa kufanya nini? Kwa kulazimisha. Mimi nimewekewa mikataba ambayo hainiruhusu kufanya mziki huu kwa viwango vya kupitiliza. Kwa hiyo hata kwenda huko sidhani watakubali wazazi wangu. Akasema hilo niachie mimi. Ndio naonaga kwamba Mungu sometimes pia anazo njia ambazo anaweza akazitumia mwanadamu usielewe kwamba ni Mungu ama ni vipi. Kwa hiyo yule kaka tukakaa wiki mbili, lakini yeye akaenda akaongea na wazazi wangu. Siku moja natoka tu mazoezini tena, nikakuja kukuta baba na mama wakanita. Wakaniambia Manda alikuwa hapa. Huyu mchungaji anaitwa Manda, msema kweli. Msema alikuwa hapa. Na ametuambia anataka kupeleke Nairobi. Wewe unaonaje jambo hili? Nikakuna kichwa nikasema mimi naona niende. Akasema tutakuruhusu uende naye. Niliona kama mbingu zinanipendelea.
1: Ningependa ushikilie hapo ndiposa in the next hour tuweze kurejelea hapo saa tukiwa hapa na Nairobi.
0: Amina.
1: Kwenye historia yako, na pia in the next hour ningependa kuweza kuelewa mambo ya witchcraft. Na jinsi ugonjwa ulivyokufanya kiasi kwamba ulikuwa umekaribia kuaga dunia.
0: Ndiyo.
1: Na jinsi pia ulivyopatana na Yesu, katika safari yako. Amen. Na ndiposa pia tuweze kujua sasa pale Kayole kanisani hali iko namna gani, na jinsi mambo Mungu alivyobadilisha mambo maishani mwako licha ya changamoto ambazo ulizozipitia.
0: Amen.
1: Kwa hivyo msikilizaji, leo tunasikiliza Big Testimony tukiwa na Kamusi Biblia yetu. yetu, manake kuna mengi ya kujifunza, and sometimes God has given us the various gifts in our lives, and has a gift taken over the place of God, and out of hearing, because faith comes by hearing, and hearing the word of God. Wengine wetu labda tumesikia kwingine, naposikia ushuda wako na muona through the prodigal son, ambaye ndani yake kuna jambo muhimu ambacho baba alimpenda zaidi. Ndiye. Na hakumuacha. Licha ya kwamba alitoka pale nyumbani na kenda zake, lakini ule upendo
0: bado ulikuwa ni pale
1: vile
0: pale.
1: Vile. So there is so much to learn about, but right about now we are paving way for one a Faith Candy who is coming through with the latest on Newspoint, na baada ya hapo tunaendelea katika ule upande wa pili kwenye ushuhuda wake kigusile. Leo nakwambia Kiswahili hapa kitanoga. Tuzidi kubarikiwa right here on 90.7 Truth FM, truth worth finding. Sound of Kenya.

0: So nikiwa hapo, ilipofika midnight, nikaita mabouncers wangu ambao nilikuwa nafanya nao kazi. Nikaanza sasa kuwagawanya. Kambia moja, fulani na fulani mtakuwa ndani ili kuangalia pale. Kwa sababu wakiwapeni venue, waribifu wote utakao fanyika si kwa event yenu, unawahusu ninyi ndio utakao lipia zile gharama. So lazima uwe na watu ambao wana control pale ndani vizuri. Mlangoni tutakuwa na fulani. Pale kwenye tiketi kutakuwa mimi fulani na fulani ndio watakuwa natembea na mimi. Tukakuwa tunaongea hivi. Yes. Kipindi nilipokuwa ninazungumza na wale mabouncers wangu. Watu walipokuwa wanakuja pale mlangoni, ile bana ambayo tulikuwa tumeweka pale ilikuwa isomeki vizuri kwa sababu light ilikuwa kama ipo nyuma ya bana. Sasa kijana mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye hiyo club akapanda pale juu ili aweze kusogeza ile balbo iwe mbele ya bana ili kuruhusu bana iweze kusomeka vizuri. Kipindi alipanda pale juu, kumbe kuna waya wa stima ulikuwa wazi. Akapigwa shoti na umeme. Stima zikamurusha, akadema kama ndege inayodema kwenye uwanja wa ndege. Akaja kunidemea mimi, akaniangukia mimi. Pa! Nikazimia, nikapoteza ufahamu. Basi, hapo ndio mambo yaliharibika. Hiyo siku ya hiyo event ndio mwanzo wa kubadilika maisha yangu, ulianzia hapo. Basi, nikasikia baadaye, nikaanza kusikia sauti za watu kwa umbali wanasema anaweza kuwa amekufa, ameangukiwa vibaya sana. Haoni kama amezima, hakuna kitu atikisiki, ila nasikia sauti zao kwa umbali kabisa. Baadaye nikasikia mwingine anasema lakini anahema, hebu msimamisheni kwanza. Wakaja wakaniinua, lakini naona tu mawenge kabisa. Mambo yako vizuri. Wakanichukua, wakanipeleka kwenye changing room ambako kulikuwa na madancers wa wale wa wasanii ambao walikuwa wana perform hiyo siku. Then nikamjua dada mmoja ambaye mume wake ambaye ni baba watoto wake na ameshakufa, alikuwa rafiki yangu, alikuwa anacheza kwenye bendi yangu. Ila mke wake alikuwa anacheza na msanii mmoja wa Kiluya anaitwa David Baraza. So yeye alipoona nimepelekwa pale, nilikuwa nimevaa jeans, nikainua jeans kwa sababu nilisikia gotini kama vile muwasho, nikainua jeans. Kumbe pale ambapo nilisikia muwasho nimevunjika, mimi sina taarifa kwamba nimevunjika na sikuangalia, nikajikuna then nikanyamaza. Baadaye yule dada akaniambia, shemeji umevunjika. Mimi naangalia hivi mfupa uko nje. Alafu pamevura kiasi kwamba ile jeans ambayo nilipandisha iwezi tena kushuka pale, siwezi nikaishusha tena. Immediately nikaambia watu nitieni wale mabouncers wangu waje, basi wakanicho. Wakaja wakaninanyua, wakanipeleka hospitalini kule Mama Lucy. Nikaanza safari ya matibabu sasa. Kwenye event iliisha, sikuwepo sasa mimi. So kuanzia hiyo siku nilianza kutafuta safari ya matibabu, kutafuta kuponywa mguu wangu. Mguu ukaanza kukataa kupona. Ndipo mguu sasa ukaanza kuharibika. Mguu ukaanza kuharibika. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoenda hospitalini, wakaniweka ile plaster ile. Waliniambiaka hivyo, daktari anasema tunaweka lakini hii haitanyoosha. Hautarudia vizuri. So nikawa tu sikutilia lile neno maanani, niliona tu jambo la kawaida. Akaweka tu. Then baadaye nimefika nyumbani after 2 weeks. Nikakumbuka ule mtu alisema iki kitu ameniweka kitanisaidia chochote. Na kwa nini nimekiruhusu kikae hapa? Yanipasa sasa nianze kutafuta matibabu mbadala. Then nikarudi nani hospitalini, wakatoa ile plaster. Nikaanza sasa kutafuta matibabu ya kienyeji. Nikaanza kutafuta, nilitibiwa karibia na watu waganga watano wote, haikuwezekana.
1: Yaani ukaenda hadi kwa waganga?
0: Sana. Waganga, in fact waganga sikwenda kwao kwa sababu ya mguu kuharibika. Waganga ilikuwa ni marafiki zangu. Kazi zote hizo ambazo nilikuwa ninazifanya before za secular music, nilikuwa nafanya na waganga. So mimi kuna kipindi ambacho singeweza kufanya kitu chochote, lazima nitumie uganga fulani. Kuna dawa lazima nijipake, kuna dawa lazima nilambe, kuna dawa lazima nioge, kuna dawa lazima ninywe. So hivyo ni vitu ambavyo kwangu vilikuwa sasa vimekuwa ni routine, ni hali ya kawaida. Kiasi kwamba lazima nitumie. Na kuna wakati ningesafiri natoka hapa narudi tena Tanzania, kutafuta waganga wangu, naenda kurecharge, narudia. Kuna wakati ambapo nikiona nilionaga kwamba kusafari za kule zimekuwa nyingi na kazi ziko huko nyingi, nikaleta paka mganga mwingine akaja huko akaja kunigangia.

0: huku huku Nairobi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa sasa kawaida. And ninge believe mganga kuliko hata daktari, kwa sababu mimi nilikuwa naona hao watu wako okay, wako very fast, mambo yao yako super. So
1: na hii habari wazazi wako walikuwa najua ama ilikuwa ni kwako tu kimya kabisa?
0: In fact maisha yangu wanajua, ilifika wakati ambapo wazazi wangu wanajua mimi niko katika dunia. Wanajua,
1: washakubali sasa
0: wamekubaliana. Remember miaka ambayo nilitoka nayo nyumbani si miaka nilionayo sasa. Hivi tunaanza kuzungumza na Kigusila ambaye ameshakuwa na mwanamke ndani ya nyumba, nina mtoto, nimeshazaa watoto wawili already. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye ninaweza nikakwambia mzee, haya sasa ni maisha yangu. Kwa hiyo wanaona tu kitu ambacho waliweza kukifanya kwangu ilikuwa ni kuniombea na kuniweka chini. Mimi kila mara babangu alikuwa ananiambia hivi, muda wako wa kutumikia dunia umeisha, wewe unatakiwa sasa utumikie Mungu. Akiniambia hivyo ndamwambia tu, naambia baba najua siku itafika tu baba nitatumikia Mungu. So nilikuwa namjibu tu hivyo tu, lakini baba ananiambia wakati umeisha. Nakumbuka hata mara ya mwisho, safari yangu ya mwisho ya kutoka nyumbani ili nije sasa kuvunjika, baba aliniambia kabisa, baada pale kwetu tulikuwa na nini, kulikuwa tuna na kibanda ya TV, watu wanakuja kuangalia angalia nini pale kibanda cha sinema pale. So wakawa wanaangalia muziki yangu ya secular ili nilikuwa nafanya. Baba akawa yuko pale kwa kona anatizama tu watu wanavyoshabikia, anasema ndio mwenye kazi zake yule pale, msanii ndio yule. Baba akaangalia, alafu akaniangalia akaniambia, hivi unajua kama wakati wako wa kutumikia dunia umeisha? Nikamuliza akaniambia ndio hivyo tu. Na nilipokurudi sikufanya miezi miwili ndio nilikuja nikavunjika. So
1: hebu turejelee hapo.
0: Nikaanza sasa hiyo safari ya matibabu. Nikatibiwa na waganga kama watano, hali ya mguu ikazidi kuwa ina zofika. Badala kupona mguu kaanza kuharibika, ikafika wakati minofu yote ya mguu wangu wa kuume ikaisha. Then ukawa kabisa, unaona kama vile miguu ya wale watu wanasemaga kwamba ni matatizo ya kutokupigwa shindano ya poli utotoni, mguu unakuwa kama una ningine. Sasa mguu wangu wa kuume ulikuwa umekuwa hivyo. So nilikuwa tu natembea na crash. Singeweza kutembea kwa kutegemea mguu wangu mwenyewe.
1: Huyu mwimbaji mmoja aliyebobea.
0: Huyu aliyebobea. Huyu ambaye sasa amefanya paka na kina General Defao. Huyu ambaye amekutana paka na kina Papa Wemba, tumeshiriki paka nyimbo studio. Sasa imefika wakati amekuwa mlemavu kabisa, na nikijiangalia mimi nasema mimi sasa ni mlemavu. Kuna wakati nilikuwa najiangalia nikienda chooni, siwezi kuinama, ikiwa zile choo zile za kuinama paka ya kukalia hivi. Sasa nikikaa hivi ninafanya haja nikiwa nimesimama. Then najiangalia na paka nasema, kumbe wale Waswahili walisema ujafa ujaumbika walisema kweli. Kwa hiyo mimi sasa nimekuwa mlemavu, naanza kulia. So nalia lakini siwezi kujisaidia sasa. Yani una usaidizi, hauwezi ukajisaidia mwenyewe. Unaona maisha yako yanaharibika lakini hauwezi kuyaokoa. Ndio mali nilifikia pale. Nikaambiwa kwamba maeneo ya Ujaluoni sehemu ya kwenda Wendo Kokuru, kuna mganga fulani pale ako specialist wa mambo ya kufanya nini ya kuvunjika. Nikasafiri nikaenda huko. Nikiwa ninatibiwa huko sasa, siku moja dada moja akanipigia simu. Akaniuliza uko wapi? Nikamwambia niko vijijini ninatibiwa. Akaniambia he, huko kumeibuka mapya. Nikamuuliza mapya gani? Tulienda kanisani na dada fulani. Tulipofika pale kanisani, katika kipindi cha maombi ya maombi moto fire akabwagwa chini, then akaanza kutubu, akaanza kuconfess. Mimi ni mchawi na sisi tumeharibu maisha ya watu wengi, na hata kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Kigusile, sisi ndo tulihusika kwa ajali yake, na yule mtu hata akitibiwa namna gani hawezi akapona, labda aombewe. So huyu dada akaniambia hivyo. Yule dada aliyetajwa namjua. Huyu aliyenipigia simu namjua. Lakini kule kanisani walikoenda mimi sijui, huko kanisani na sijulikani. Sasa Mungu, uone vile Mungu anavyopanga mambo yake. Wakati walienda pale, yule dada ana confess. Sasa mchungaji anasema, huyu mtu ambaye yeye anasema, sasa sisi tutamjuaje na ujumbe utamfikiaje? Ndio yule dada akasema, huyu anayetajwa ni rafiki wa mume wangu, namjua. Na mchungaji akamwambia, basi kama wewe unamjua mfikishie ujumbe huu, labda atachukua maamuzi. Basi aliponipigia simu ndo nikachukua safari, nikatoka Kokuru nikaja Nairobi. Nikaita watu wangu ambao nilikuwa natembea nao. Lengo lilikuwa tumkamate yule dada, alafu nimvunje mguu awe mlemavu kama vile mimi nimekusha kuwa, kwa sababu mimi nilifika wakati nimekubali sasa ulemavu, sasa si nimesha haribika. Aniponye mguu, aondoe uchawi wake ndani ya mwili wangu. Asipoondoa nimvunje mguu, kisha nimpe ile crash ambayo nilikuwa natembea aanze kuitembelea hiyo, maana nilikuwa sasa natembea na nyundo sasa. So tukaita watu wakaja, tukanywa pombe, ndo tukaanza kumsaka yule dada mpaka tulipofika mahali ambapo alikuwa amekimbilia kwa mchungaji. Tulipofika kwa mchungaji, mchungaji akasema mnataka nini? Tukamwambia tunahitaji huyu mtu kwa sababu ya vile ambavyo tulisikia alisema kwa kanisa lako, ni ukweli ama ni uongo? Aseme ni ukweli. Sasa tunakuja ili aende atoe uchawi wake. Mchungaji akasema kwamba nitawapatia, lakini kabla niwapatie muondoke naye, mnaweza kuniruhusu angalau niongee na wewe dakika moja? Akasema sawa, haina shida. Watu wangu wanasema hata tusisikilize mchungaji, tuondoke tu. Naye nikasema hapana, tulieni. Kwa hiyo mimi hapo si ndo chief na na control kile ile kundi nilokuwa nalo. Then mchungaji akasema unajua wachawi wanaweza wakaroga, lakini wasiwe na uwezo wa kuponya. Lakini jambo moja ambalo ninaamini, wewe ukiamini tukiomba Mungu, Mungu atakuponya na utakuwa mzima. Aliposema hivyo tu nilisikia kama nguvu fulani ambazo zilikuwa zimenikalia kifuani zimeniachilia, nikasikia kitu kimeniondoka paf, kama nimekuwa released hivi. Then ghafla nikaambia watu niliokuwa nao, nikasema mimi naona ndajaribu Mungu wa huyo mchungaji. Wakakataa, hapana. Tulikuja na decision tumpeleke tu, tumpeleke tu. Hivi nikawaambia si mimi ndo nimeumia, mimi ndo mwenye maumivu. Mimi nahisi nitaombewa na mchungaji, acha tu niombewe. Kisha yule mchungaji akaniambia unaona huyu dada aliconfess na ametoa baadhi ya vitu vyake vya witchcraft and anataka aokoke. Ukitaka tena aende akuponye, si utakuwa umehusika katika tena kumrudisha kwenye uchawi. Nikaanza kufeel tena guilt. Alafu akaniambia all the same she's your cousin, ni binamu yako. Ni damu yako still bado. Nikaona tu huruma zimenikujia, nikamwambia mchungaji okay, basi mimi nimeona tu niombewe. Ndio mchungaji akaniambia twende kanisani. Hakuwa naishi mbali na kanisa. Tukaondoka mimi, mchungaji na yule mwanamke nilikuwa naye kipindi hicho, pamoja na yule dada mwenyewe ambaye alihusika, ambaye alisema kwamba yeye ndio ameniroga hivyo. Wakiwa kundi tukawa kanisani. Tukiwa kanisani tunazungumza naye, nilimuuliza swali moja. Nikamuuliza nini kilichosababisha ninyi mnaniharibu mguu? Yule dada akaniambia hivi, in fact sisi hatukuwa na haja ya mguu wako. Plan ilikuwa ni ukufe pale ulipoangukiwa. Ajali ilikuwa plan. Akaniambia siku ulipata ajali, kikao kilifanyika ndani ya nyumba yako usiku ule ule. Kwa hiyo ukienda kazini tulikuwa tayari tumeplan, ajali ilikuwa pale ulipoangukiwa, ukizimia unazimia pale pale umekufa, then itajulikana kwamba ulikufa kwa njia ya nini, ya ajali. Sasa kufikia hapa kwa kuharibu mguu ni baada ya kuona tumeshindwa kutoa uhai wako, ndio tukamua sasa huu mguu ukatwe. Mguu hatutaki kuharibu, lengo ni kutaka ule mguu fanye nini, ukatwe. Usiwe tena na mguu. Nikamuuliza sasa kosa langu ni lipi? Akaniambia hamna, wanasema wewe huwa unajisikia sana. Nikamuuliza najisikia kivipi? Kipi ambacho kinasababisha ninyi mnasema kwamba mimi najisikia sana kiasi kwamba lazima uhai wangu uondolewe? Ndio dada akaniambia hivyo tu ndivyo anavyosema. Nikamuuliza wewe, tumekuwa nawe hapa Nairobi, unaweza kunishuhudia mabaya yangu ni yapi? Nimekuaje na wewe? Nimekusaidia mara ngapi? Wakati mwingine unanitoa usiku na kuja mahali ulipo ili niweze kukusaidia. Kosa langu, ulikuwa unasema nini kwenye vikao? Sema baba, unajua commandment kishashuka, imeshuka tu. Ndipo nilipogundua kwamba mchawi, yani shetani, ili akufanye mabaya hanaga sababu yoyote. Shetani atakufanya mabaya kwa kuwa yeye ni mbaya tu. Kwa hiyo ukitarajia kwamba mtu mbaya lazima uwe umemtendea mabaya ili akutende mabaya, unajidanganya. Kwa hiyo watakutesa, watakuharibu with no reason. So kwa hiyo ningekuwa nimekufa ile siku, aseme hivyo ndivyo ilivyokuwa imeplaniwa hivi, ungekufa ile siku. Basi mchungaji akaniuliza unaonaje? Nikasema tuanze ratiba za maombi. Ndipo tulipoanza ratiba za maombi. Nikawa ninaenda kwenye maombi Tuesday na Thursday. kuanzia saa 4 mpaka saa 6 wana maombi walikuwa nafanya pale asubuhi, nikawa ninaenda pale wananiombea, narudi nyumbani wananiombea. Sasa kipindi hicho unajua siwezi nikafanya tena zile kazi zangu za kidunia sasa, kwa sababu siwezi nikasimama hapa naona wenzangu wanacheza mziki na mimi nimekaa, nahisi uchungu vibaya sana, nasikia vibaya kwa sababu mimi nilikuwa na nikisikia mziki na nasikia kama nimelewa, ni kama nimedungwa shindano inanisukuma nenda ushike microphone. So singestahimili kuona mahali wenzangu wanacheza na mimi nimekaa. Niliamua nikae tu nyumbani nifuatilie matibabu paka pale nitakapokuwa mzima nirudi. So nilipoenda kanisani, lengo langu alikuwa kwenda kutafuta Yesu. Nilitaka niende kuombewa. Na jambo hili hata watu wengi ndani ya makanisa wako hivyo. Wapo watu wameenda ndani ya makanisa ni kwa sababu tu ya matatizo ambayo wameyapata. Sasa the way tunawahandle ndani ya makanisa tunatakiwa tukue very careful. Tunaweza tukawatoa na Mungu hajatimiza jambo lake katika maisha yao. So mimi nilipoenda nilitaka niombewe. Nikishapona nirudi kwenye kazi zangu. Na nikawa nafuata maombi. Lakini kwa vile nilikuwa every Thursday, Tuesday na Sunday pia naenda kanisani, neno la Mungu likaanza kuingia. Neno likaanza kuingia, maombi yakawa yanashika. Nikaanza kuona nguvu kwenye mguu wangu. Unaanza kusimama vizuri. Hata kama nakokota lakini na ufeel mguu na nguvu zote kabisa niko sawa. Baadaye minofu ikaja ikaanza kufanya nini? Ikaanza kurudia. Ikaanza kurudia kwa sababu nili stop dawa zote ambazo nilikuwa nimepewa naza kienyeji naza nini, nikasema sitaki kitu chochote, nimekubali sasa nifanye nini, niombewe. Then nikaanza kuona minofu inaanza kurudi, inaanza kurudi, inaanza kurudi. So demon ilikuwa na shiriki sana maombi na kushiriki sana kaibadani. Siku moja ikafika wakati sasa, kwa sababu sina mahali pa kwenda, nisipokuwa nyumbani ninaweza kwenda kanisani mwenyewe. Hata siku zenye sio za ibada jioni kanisa liko wazi na kaa pale naanza kuomba. Unaona kale kambegu ka kanisani kale tulikopandwa ka utotoni kale kanasaidia bado. Naweza enda mwenyewe najisaidia naomba naomba pale. Siku moja nikaanza kumeditate maisha yangu. Mungu akanirudisha tu. Nikakumbuka maneno ya yule dada siku tuloka naye pale. Sasa kwamba siku uliyoangukiwa ilikuwa ndo ufe. Haikukua kwamba uwe mzima mguu uharibike. So nikaanza kukumbuka, ina maana saizi ninateseka na matibabu. Ninatafuta uponyaji lakini ningekuwa marehemu. Saizi tumeshapitisha karibia miaka miwili niko katika hii hali. That mean ndani ya miaka miwili ningekuwa nimeshasahauliwa. Hakuna mtu anayekumbuka tena palikuwa na mtu ambaye kigusile. Niliofanya nao kazi kwa wakati moja moja ndo wangekuwa wangeweza kunikumbuka. Lakini ningekuwa nimeshasahauliwa. Maisha ya watu wengine angekuwa amesha move on. Na mimi sipo tena pale. Sasa hivi nina nini? Nimeacha nini? Hivi nikiwa nimekufa leo watoto wangu nimewaachia nini? Okay, jina nilienda huko wananijua. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa nikiingia kwenye club nasikia watu wanasema big promoter ameingia Kigusile. Walikuwa wananiita mapumzi Kigusile, mapumzi ameingia. Sasa hizo unamwaga pombe watu wanakunywa, wanamuziki wenzangu wanakuja wanakaa mezani na wanywesha pombe. Sasa hizi sina kitu, hakuna plot, hakuna nyumba, hakuna kitu ambacho nimeachia watoto wangu. Then ningekuwa tu nimeshaondoka. Kumbe dunia ndivyo ilivyo hivi. From that day ndo nili make a decision. Nikasema mimi nakabidhi Yesu maisha yangu na naachana na mambo ya dunia. Nikamuita mchungaji nikamwambia pastor, mimi nimeamua kuokoka. Akaniuliza, Philip umeamua? Nikamwambia pastor, nimekaa chini nimetafakari. Naona maisha yangu ni ya Mungu. Mimi naamua kuokoka kwa hiari yangu. Haya, kanishalisha sala ya toba. Nikaokoka. Kuanzia safari hiyo ndipo nilipoanza sasa safari yangu ya wokovu. Nikaanza enda kanisani. Mara moja nikajoin praise and worship team kwa kwaya. Hapo ujue sijapona mzima mzima kabisa, lakini ninaweza sasa nikatembea kwa kujitegemea. Minofu imeanza kukua sawa, mguu umeanza kusimama ingawa na kokota, lakini na feel kabisa ninaweza nikafanya hizo kazi. Remember kanisani hatunengui nengui kama kule pale. Ninaweza nikasimama, ninaimba, naweza nikatunga nyimbo na nikafundisha. Nikaanza kuimbia Mungu. Lakini nina dreadlocks zangu. ziko pale, bado nina earrings zangu nimetoboa pande zote mbili. Kitu ambacho kilinishinda ni mavazi nilokuwa nayo. So nilikuwa kama na jeans mbili tu peke yake na jacket kama kada, kwa sababu mavazi yangu yote yalikuwa yale ukiona tu unasema huu ni msanii tu. Remember nilikuwa nimetoka nyumbani, nilikuwa na tabia nikitaka kwenda nyumbani nitapeleka mavazi yote nilokuwa nayo. Nikija ninaanza tena kununua upya. So mavazi ninayobaki nayo ni yale tu ya stejini tu peke yake pale. So nikawa nimekuja kuokoka sina hata mavazi. Na maisha yakabadilika ghafla.
1: Umeanza upya tena.
0: Nimeanza upya kabisa. Na kila kitu kikaribika, na hiyo kazi ikakufa, na pesa zikawa hazipo, nikaanza kuishi kwa neema ya Yesu Kristo. Lakini nikahisi kwamba nina nguvu za kumpenda Mungu na nina kule nina ile determination ya kukua katika Kristo sasa. Nikaanza hivyo. Hivyo ndivyo nilivyoanza sasa.
1: We.
0: Lakini kilichokuwa kimeingia katika akili zangu ilikuwa kwamba sasa nilichukia music. Nikachukia muziki kabisa in general. Si secular music tu, lakini kitu muziki tu nikachukia. Kwa sababu gani nilichukia muziki? Nilipokaa chini nilikuja kujua chanzo cha mimi kufanya dhambi zote. Mimi kujua dhambi vizuri ni muziki. Remember mimi kama wakati nilipokuwa nipo kanisani sikuweza kujua nyumba ya mganga. Mimi kwa mara ya kwanza nimefika kwa waganga ni kwa sababu ya music. Nilipelekwa na bendi yetu. Jambo la pili, mimi nimeanza kukunywa pombe kwa sababu ya influence ya wanamuziki wenzangu. Sikujua kunywa pombe kwa sababu nilikuwa mtoto wa kanisani. Kwa hiyo hiyo ni ya pili. Tatu, mimi kanisani sikujua mwanamke. Mimi sikuwahi kulala na msichana. Lakini msichana wa kwanza mimi kufanya naye mapenzi ilikuwa ni katika muziki. Aliyeningangania, aliyenipenda kwa sababu ya music, akajileta kwangu yeye mwenyewe ananitumia watu. Ndiye aliyekuwa wa kwanza kuniangusha, na kuanzia pale akafungua mlango nikanogewa na wanawake kama nini. Kwa hiyo nilipokaa chini nikatafakari kipindi nikiwa kwenye muziki, nilijaribu kuvuta bangi, ingawa bangi nilishindwa kwa sababu nilivuta mara pili, na kila nilipovuta nilikuwa ninaona kama vile nitakimbia mbio, kama ninaweza kupatwa na wazimu. So nikaogopa bangi. Bangi niliogopa, lakini nilitest. Sigara nilivuta kwa sababu ya music, influence ya wanamuziki wenzangu. Tukiwa nao hivi wanavuta, piga puff, piga na wewe, ndo nikaanza hivyo. Nani tumbaku, hii tumbaku ya kuweka mapuani ile, nimeweka kwa sababu ya influence. Niambiwa kwamba ukiweka hii inakusaidia kutengeneza kuosha koo. Kwa hiyo nikakuja kujikuta ya kwamba kulifika wakati nilikuwa determine kukabidhi maisha yangu kwa shetani, niende kusign agreement ya ili nipate nijulikane kote ulimwenguni. Hiyo yote ni influence ya nini? Ya music. Kwa hiyo nilichukia muziki kwa sababu naona maisha yangu yameharibika ni kwa sababu ya muziki. So nikaenda kwa intercessory group ya kanisa letu. Nikamwambia mnisaidie kwenye maombi. Mniombee Mungu anipe kazi ambayo ninaweza kufanya ili angalau nipate kitu cha kuweka mezani, kwa sababu muziki ndio kazi pekee ambayo ninaweza nikafanya. Wakasema basi tutakusaidia kwenye maombi. Tukawa sasa tunaomba. Katika ile hali ya maombi ndio Mungu aliponifunulia sasa. Mungu akaniletea picha ya ile story nilokuambia ya zamani nikiwa mtoto. Nilikuwa ninaimba, ninaandaa tu mikutano, naita waimbaji wa mtaa wa pili, kijiji kingine, ninaandaa kabisa kama crusade hivi watoto, lakini watu wazima wanakuja pale wanashangilia vile tunavyoimba pale. Mungu akaniambia, unajua wewe ni mtumishi wangu tokea zamani. Ona kazi ulizokuwa unazifanya. Hizi ndizo kazi nilizokuletea hizi. Utanitumikia na hizi kazi utakuwa unanifanyia. Music mimi ndo niliweka ndani mwako. Ndio maana ukiwa mdogo uliniimbia kanisani na watu wakajazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kipaji hicho nilikupatia kwa ajili ya utukufu wangu. Ukinitumikia kwa muziki nitakubariki, usiogope.
1: Wow.
0: Nikamwambia Mungu naitaka alama. Maisha yameharibika, sina hela. Wakati mwingine ninabaki tu na chakula tu nyumbani, lakini mfukoni labda niko tu na 50 bob peke yake. Na hiyo 50 bob haina kitu cha kufanya. Sasa nataka alama, ikiwa unataka nikutumikie kwa njia ya muziki. Katika kipindi hicho kigumu, unipe alama, nirekodi wimbo huu mmoja tu. Nitajua ya kwamba Mungu ni wewe unayesema nami kwamba nikutumikie. Ndipo Mungu aliniconnect na ndugu mmoja ambaye naye nilikuwa simjui, alitoka Australia tu, akasikia mahali walitaja jina langu, akasema waniite. Wakaniita, aliyekuwa ananitaja ni dada moja ambaye tulikuwa tunazoeana naye tu. Akasema Kigusile, wapi CD yangu? Nilikuwa na CD yake moja ya comedy nilikuwa nasikia. Sasa nilimisplace, akawa ananipigia send fulani hivi. Kisha yule ndugu akasikia jina langu. Sema Kigusile yupi? Asa Kigusile yule wa dunia, si alishaga okoka. Kigusile aliokoka, kamwite kwanza. Ndio nikaja, tukazungumza, akaniuliza vipi nasikia umeokoka, nikampatia ushuhuda. Nilipompatia ushuhuda ndo akaniambia hata mimi nimetokea Australia, tunakuaga na bendi yetu, tunatumikiaga Mungu. Ndio yule ndugu akanishirikisha nifanye na yeye wimbo moja. Tukafanya wimbo unaitwa Wewe ni Mungu. Ndio wimbo wa kwanza nimefanya kwa gospel. Wakati tunaenda kuchukua CD yetu ili tufanye sasa video, akanipatia hela ya kulipa wimbo mmoja wa kwangu, akaniambia nataka nikusaidie utoe album yako, lakini sina hela za kutosha, nakupa hela ya wimbo mmoja uanze kurekodi, nikirudi Australia nitakutumia hela umalize album, hata nisipokupa ya full album naweza kuwa nakutumia nyimbo mbili mbili mpaka umalize album moja mzima. Basi ile hela aliponipatia, remember sina hela yoyote, lakini nikaichukua na mimi nikaona tu Roma ameniongoza, nikamwachia producer, nikamwambia nikipata song nitakuja, hii hela yangu ibaki pa. Nilipokuwa njiani ndo Mungu akanikumbusha kwenye gari. Remember uliuliza unataka alama urekodi wimbo moja ili ujue kama nataka unitumikie kwa hiyo nyimbo. Ndio alama hiyo sasa, nitumikie. Hapo ndo nilifungua sasa safari. Nikaenda nikatumikia wimbo unaitwa Bila Kujali, ambao unasema alinipenda bila kujali kabila langu, alinipenda bila kujali udhaifu wangu, akanipenda bila kujali mimi ni masikini, akanitafuta akanisakanya, hata aliponipata akanifichia udhaifu wangu, dhamani upendo wa Yesu sijawahi ona pengine, minatengeneza na Yesu bila kujali. Ndio ulikuwa wimbo wangu wa kwanza, na hivyo ndivyo nilivyoanza safari ya kutumikia Yesu Kristo mpaka leo sasa.
1: Mchungaji Kigusile mwenda.
0: Mungu ni mwema.
1: Hakika huyu Mungu ni mwema.
0: Ndio.
1: Na tumesalia na dakika kama 6 hivi tuweze kumaliza kipindi.
0: Ndio.
1: Na kufikia sasa na hisi kana kwamba nimebarikiwa.
0: Ndio.
1: Na nimejifunza pia Kiswahili.
0: Mbona mmoja
1: wengine wetu tukisikia minofu tunajua sasa ni wakati wa chakula.
0: Chakula.
1: Minofu ni mifupa?
0: No. Minofu ni nyama za mwili.
1: Minofu ni nyama.
0: Nyama za mwili wa.
1: Nyama za mwili.
0: Ndio minofu. Nyama sasa ni ile imeshaandaliwa kama ya chakula. Lakini ikiwa mibichi hivi, ikiwa kwenye mwili ni minofu.
1: Minofu. Okay. Alafu na yule mwenzake alianguka kwenye nyaya za stima ukasema yeye, kuna neno ulitumia
0: yule ambaye alikuja kuni
1: ulisema didedema ama lidema?
0: Alidema kuland.
1: Oh.
0: He landed on me.
1: Next time ndajipanga na kamusi hapa. Allow me just to read a few feedback.
0: Okay.
1: Kisha baada ya hapo tuweze kumaliza pia hata kwa maombi.
0: Amina.
1: Kuna nani hapa? Ya, kuna mmoja imebidi anisalimu hata la msiki. Jina lako ni nani? Shida ni ya kwamba ameshikanisha ujumbe kiasi kwamba siwezi mwelewa vizuri, lakini hata hivyo tunasema ni asante. Kwa dakika chache zilizosalia, leo hii huduma vipi kufikia pale Kayole? Umesema kanisa linapatikana wapi?
0: Kanisa linapatikana Kayole. Between Masimba na Nyamavila.
1: Oh, kwa hapo katikati.
0: Kuna katikati hapo huwa kuna gate ya kwenda kwenye primary school ambayo inaitwa Mwangaza Primary School.
1: Okay.
0: Kwenye ile gate tu pale ni gate kabisa imewekwa pale. Ukiingia kwenye hiyo gate utakuta eneo limeandikwa Acts of Jesus Church.
1: All right.
0: Ya hilo kanisa la Acts of Jesus Church ndio kanisa ambalo ninahudumu hapo. Hapo ndio madhabahu ambayo Mungu aliniambia nimjengee.
1: Amen.
0: Kwa hiyo hapo ndio tunapohudumu pale.
1: Mmekuwa pale kwa muda gani hivi?
0: Sasa tuna miaka 4 tunaelekea. Wow. Mwaka tuna miaka 4 na miezi 8. Kwa hiyo tunaelekea miaka 5.
1: Na tukiwa pale kutosha.
0: Na Bwana anazidi kujidhihirisha. Mungu ni mwaminifu, huwezi ukaamini.
1: Amen. Aya, labda kwa dakika moja au mbili ningependa tuzungumze kwa huyu mmoja ambaye labda ana kipaji. Na wajua adui anaweza tumia kipaji kwa manufaa yake mwenyewe.
0: Ndio ndio.
1: Ambayo mwisho wake ni mauti.
0: Mm.
1: Lakini Mwenyezi Mungu anatumia kipaji hicho na anatupatia nafasi ya pili. Jinsi ulivyopewa nafasi ya pili na leo hii unamtumikia huyu Mwenyezi Mungu.
0: Ndiyo.
1: Utamwambia vipi na ndiposa aweze kuelewa ya kwamba upande huu mwingine hakika ndani ya Yesu kuna raha vile vile.
0: Ndiyo.
1: Na hii raha pia ni raha ya milele.
0: In fact mimi jambo hili nimekuwa nikilisema mara nyingi, hata nimeongea na ndugu zangu wengi ambao tulikuwa nao kwenye secular music. Especially nimepata kuwapatia mfano tulipoingia kipindi cha COVID-19. Corona ilipokuja hakuna bai ilikuwa inafanya kazi. Lakini sote tulipokuwa pale tulikuwa tunasema tukiacha mziki wa kidunia tutaishije? Sasa mimi nilianza kuwauliza hivi, hivi jinsi ya mperform kwenye maclub munaishije? Wasema ni Mungu tu. Ndio nikamwambia yule Mungu ambaye anawasaidia kipindi cha corona. Amufi na hamufanyi kazi ya kulipwa. Na hakuna mtu wa klabu ambaye atakupatia pesa ambayo haujatumikia. Pale ni unafanya kisha ndio unalipwa pesa. Sasa hivi amulipwi, Mungu anawasaidia. Itakuwaje mnapokubali sasa kumtumikia yeye awe bwana wenu? Atayabebaje maisha yenu, atawasaidiaje? Kwa hiyo utajua kwamba huku ni kuzuri. Na wengi huwa wanaogopa, wana ule woga wa maisha, wanadhani ya kwamba wakiacha kwamba watashindwa kuishi hapa. Na mimi huwa ninawaambia kwamba mimi nilipokuja Nairobi sikuwa na kitu kingine cha kufanya. Sina kazi nyingine niliyojua. Nilijua tu mziki peke yake. Na hata nilipoacha sikuacha kwa kuwa nilikuwa na kitu kingine cha kufanya. Niliacha kwa kuwa tu nilimwamini Yesu Kristo tu, maana niliona maisha yangu bila Yesu ni bure. Na tangu nilipochukua yale maamuzi, Yesu naye akachukua maisha yangu tu, akaanza kujidhihirisha katika maisha yangu. Nikaishi kwa neema ya Mungu na mpaka leo siwezi nikalinganisha maisha nilionayo ndani ya Kristo hata kota kwa yale ambayo nilikuwa nayo kule. Ni muda nilikuwa ninapoteza. Na hata wao ni muda wanaofanya nini? Wanaopoteza. Chochote ambacho tuko nacho kama kipaji, Mungu alikiweka kwa ajili ya utukufu wake. Ila shetani naye anakitumia vibaya na kudanganya watu kwamba ndio njia pekee wanaweza kupata maisha kwayo. Sipokuwa tukikitumia kwa mwenye nacho kinakuwa na faida zaidi ya jinsi ambavyo tulikuwa tunapata duniani kule.
1: Hakika.
0: Na watu waache uoga. Unajua shetani ana asili ya kumfanya mwanadamu aogope. Biblia imetuambia kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Na sisi sote tumeona tu mashahidi wa haya ya kwamba juhudi zetu kipindi cha corona hakuna mtu angeishi.
1: Hakika.
0: Watu wengine waliogopa wakarudi mpaka vijijini. Lakini hata vijijini kama Mungu hayupo ni bure tu. Na wale waliobaki hapa bado maisha yameendelea. Kwa hiyo watu waondoe uoga. Maisha yetu yako mikononi mwa Mungu. Kama Mungu hajaruhusu uondoke, utaendelea kuishi tu. Ndio maana tuache uoga. Mungu anatenda.
1: Amen.
0: Na maisha ya ndani ya Yesu ni mazuri. Ni mazuri, ni matamu.
1: Hakika.
0: Matamu.
1: Mchungaji, msikilizaji akitaka kukupata na kupata vipi?
0: Mimi napatikana kwenye kwanza kwenye mitandao ya jamii. In fact kuna wimbo mpya nimetoa una siku 4.
1: Okay.
0: Tangu nimerelease, waende kwanza kwenye YouTube yangu, YouTube channel yangu ambayo inaitwa Kigusile Mulenda. Nimeachilia ngoma mpya, wimbo mpya ambao unaitwa Safari Yangu. Huo wimbo una baadhi ya historia pia kidogo, maana mimi kwenye nyimbo zangu napendaga kuwekaweka shuhuda zangu kiasi.
1: Najua ushuhuda hujaishia leo na naamini kwamba ipo pia wakati bado utakuwa na ushuhuda.
0: Kwa hiyo waangalie wimbo wa Safari Yangu huko kwenye YouTube yangu, ni mpya kabisa.
1: Okay.
0: Pia ukitaka kunipata kwenye Facebook account yangu naitwa Kigusile Mulenda Philip. Kigusile Mulenda Philip. Ukienda Instagram ni Kigusile Mulenda, TikTok Kigusile Mulenda, Instagram nimeshasema, popote ni Kigusile Mulenda. Na akaunti zangu nashukuru Mungu kwamba nazimanage mwenyewe. Ukiniandikia hata nikichelewa siku moja ya pili nitakujibu tu mimi mwenyewe. Na namba yangu ya simu ni 0798335809. Narudilia, namba yangu ya simu ni 0798335809. Ukipiga hiyo simu utanipata, tunazungumza. Na mahali pengine pa kunipata zaidi ni pale kanisani.
1: Amen.
0: Ukija Wednesday pale kuanzia saa 11 niko pale. Ukija Friday pale kuanzia saa 12 tuko pale, na Jumapili tuko pale kuanzia saa 3 unusu hadi saa 7 kamili tunamaliza kila kitu.
1: Amen. Wengi wamebarikiwa na ushuhuda wako. Hakika kuna mmoja anajulikana kama Rehema Suwedi. Anasema nashukuru sana kwa huo ushuhuda, umenitia moyo. Ubarikiwe sana mchungaji.
0: Amen.
1: Alafu kisha mwenzetu hapa anasema I've passed beyond but I'll keep the spirit. Kwa hivyo pia imemgusa huyu mwenzetu. Kwa dakika moja tu, manake kipindi kingine kinakuja sasa hivi. Ningependa kupatia tu nafasi uweze kuomba nasi kwa dakika moja. Kisha tuweze kutamatisha.
0: Amen. Baba, katika jina lako takatifu Yesu Kristo, ninakushukuru, ninasema ni asante kwa sababu ya muda mzuri ambao umetupatia ili kuweza kuyashuhudia matendo yako makuu. Naamini ya kwamba wako wengi ambao wamesikiliza kipindi hiki, wameyajua matendo makuu ambao umeyatenda katika maisha yangu. Kuna mtu mmoja ambaye amekuwa amevunjika moyo, amekata tamaa, asijue tena ni faida gani ambayo anaweza kuipata katika wokovu. Ninaomba kupitia ushuhuda huu Bwana uweze tena kumsimamisha imara. Yuko yule ambaye amekuwa na uoga wa kusimama katika wokovu, akidhani ya kwamba labda maisha yake hayawezi kusonga ikiwa ataacha zile kazi zisizo nzuri anazozifanya. Kupitia ushuhuda huu Bwana, ukampe ujasiri akasimame, akapige hatua, maana naamini ya kwamba utaendelea kusimama na maisha yake. Yule ambaye Bwana amekuwa mdhaifu wa mwili kwa njia ya magonjwa, apokee uponyaji kwa jina lako takatifu Yesu Kristo. Yule ambaye ana matatizo ya kimaisha, ambaye anahitaji wewe Mungu uweze kusaidia maisha yake, ninaomba Bwana ukamfungulie mlango. Aliye na hitaji la kazi, umpe kazi. Kuanzia sasa atakapokwenda kutafuta kazi Bwana, ninaomba kibali chako kikaenende pamoja naye. Ninaomba kwa ajili ya platform hii ya Truth FM Bwana, ambayo imekuwa baraka kwa watu wengi, imechenga mioyo na imani za watu wengi. Uendelee kubariki mbeba maono haya Bwana na kupanua mipaka yake katika jina la Yesu Kristo, na ukambariki ndugu yangu ambaye tumefanya naye kipindi hiki. Umjaze hekima na maarifa ili kuweza kuendesha vipindi kama hivi kwa viwango vitakavyobadilisha maisha ya wengi. Acha utukufu na sifa zote zikurudi tangu sasa na hata milele, katika jina lako kuu Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.
1: Amen. Asante sana mchungaji Kigusile Mulenda. Hakika ushuhuda umekuwa ni wa baraka. Mwingine amesema umembariki sana kiasi kwamba hadi kwa mtimo wa moyo wake.
0: Hallelujah.
1: Hakika Yesu ni Bwana.
0: Tutaangazia
1: siku nyingine tena panapo majaliwa, na naamini ya kwamba Mwenyezi Mungu atatuangazia mengi zaidi. Asante sana mchungaji.
0: Amen.
1: Amen. All right, that is it for today on The Big Testimony. Thank you so much for your valued company. Up next, it is The Table in the Wilderness by Pastor Joe, courtesy of the First Love Ministries. And the message is on the danger of hardening your path.